0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Pa da.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radiom.ba. What's your name?

Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka,

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.